0: QR code ki te pase rehe o te tua.
1: I monu kuki atani, te reo o te iti tangata kuki atani.
2: Kia rana tatou katoa tua I te aro amatou te tua. Kia rana ki utu e a karangurunga mai ni, I ta tatou purukaramu, te QR code ki te pase rehe o te tua. I runga I ta tatou rātio, pi monu I te ipo monite, I tamaki makaurau ne. Te rina ki atu ni iawe, te mitaki o maira kutu. E te matara maira kutu e karangorongo mai ni, I ta tatou purukaramu I te iapo. Te karanga ne I te tutua nā te tua, I rato I asara mō. I venga uru mata I rabatai, te ino o I raroa ke I te tapuki, o te I te tera. Ka mwe aia I raroa ke I te mana katoto. Pure tatou ki te tua, Te tua mana, te tua kaka, te tua koe te ki te aroa e te kapiripiri mātai e mātua te tangata ni. Te ara tunei mātua ki mua I a koe te ia atanga, I te pupu atu I tā mātua nganga ki rito I tua urima. I rira te rira I te tua, nā au e katiri I te iapo. Te ki mai e mātua katoa tua, mi te kamutanga o tā mātua nganga, e te au atu ki te kautanga, la kautira e mātua ki rito I a koe Yesu, tō mātua ora. Amene. Tō tātou tuanga tāku I rame mai, nō tātou I te iepo e I kumakumanga nā tātou, I aka mita ki tō tātou atua, ka kitina te rira ki tō I te puka, rua a pararei pōmeno, penirua ngoro maono. I rava tai ngoro maono tō tātou I rava, e tai watu ki te rava tai ngoro maiva. Pararei pōmeno rua, penirua ngoro maono, I rava tai ngoro maono, ki te tai ngoro maiva. Tato irewa no te iepo. Mita tato rai mato, kaka ngaro I putu tato no te tae ngā meneti. Kare te tato kakarungurungu I te te iau imene. Mioke mai tato irira, kā tata wotua utu tato tuanga no te iepo. Kia rana.